0: 4.
1: Isine gek jare okeh dite, Kang. Gek terus ana SIM, STNK, ATM, wis ngono sing penting-penting pokoknya.
2: Oh, lah terus yo mbok kandhani, Jo.
1: Lah iya jeneng wong teko ora dikandhani. Aku kan ngerti alamate.
2: Wah, Jan. Kowe iki lho, Jo, Jo. Wis. Muga-muga kowe ra katut kena dosa ne lho, Jo.
1: Sik. Iki kok dosa ngomong-ngomong dosa iki medeni men iki, Kang. Kok ngandhani ngono wae.
2: Piye to, Jo? Kowe ngerti apa ora, Jo? Yen marani dukun kuwi termasuk tumindak